ngenda ntanda wandwa kajivari kwa tebi kamule kwa huku mamu mwala tande kukota maishi mshete kwa mungu yekwa yo basi mwono mkabwe wakwata kukukari mwono kukiri kalamba na baka nye kanyi la kalapai.